0: pokvarene.
1: U šumu su došla djeca što su cvijeće stavljala u kosu i Zeko je ugledao potok kad ga dim zaškaklja u nosu.
2: Zeko se strašno uzbudio, no ubrzo mu se jako snilo, a kada se probudio ni potoka ni djece više nije bilo.
1: Za njih su se pobrinuli i drugari i lugari, udruženim snagama u stvari jer

0: kad se i ja sjećam,
1: vidim da nije nužno
0: da se svaka priča uvijek završi ružno i tužno, jer basne i bajke sve više manje, kraj im je obično uvijek plačno sra.
2: Da, ako se kao Zeko nikada ne predaš, ali ne znam kako ti Turki na te stvari.

Još i danas čujem one riječi, samo dobre Bog na kraju čeka. Zato, sine, od svih mojih riječi, nek u srcu ostane bar

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Stožer za brzu promjenu radijskih najava odlučio je osvježiti ranojutarnji šou dugovječniji i puno zabavniji od zadnjih nekoliko saziva Sabora.
2: Ko čeka, taj dočeka.
1: U nedostatku dobre ideje ipak idemo s onim što je sigurno.
3: Jutarnješka mulice.
1: Voditelj stranački totalno free.
4: Because people must trust us.
1: Dobro, možda malo frik. Jedan sasvim običan, a simpatičan lik.
5: Dobro jutro, se čujemo.
1: Nažalost, nije iz bajke.
6: Jednom davno, u jednom selu.
1: I nimalo ne voli slušati cajke. I to je to.
7: To je to.
1: Rano jutarnji šou, radnim jutrom od 6 do 7. Samo vi, on i čkamuljancije.
7: To je to.

A na kalendaru piše 16. dan lipnja 167. godine. Rođendan je danas Tupaku, američkom rap glazbeniku i glumcu, rođen 71. Njemački tenisač Benjamin Becker, 81. A tamo dalje u povijest, prošlost, Gustav V, kralj Švedske, 1858. Vođa Apaša Geronimo, 1829. I mislim da je to dovoljno za ovaj utorak, 16. dan lipnja u 6 sati i 4 minute.

A u Državnom hidrometeorološkom zavodu jutros kažu da će u većini krajeva danas biti pretežno sunčano. Ujutro na koptu mjestimice uz maglu, u unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka moguće su pljuskovi koji lokalno može biti i krajnjem jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab, na sjevernom i srednjem dijelu Jadrana prijepodne umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30. I još se ne dam, češem kaj mladi. Meteogram za sljedeći 7 dana kaže suho, toplo, sunčano, čak i vruće. Opcije pljuskova sa utorka na srijedu i sa srijede na četvrtak. A onda od četvrtka pa tamo sve do utorka idući tjedan dokud mi seže ova tu graf s prognozom, samo sunce, sunce.

Pogled je na situaciju u Hrvatskom autoklubu. Smanjena vidljivost zbog magle mjestimice na cestama unutrašnjosti, zastoji se povremeno na dionicama cesta gdje traje radovi. Vozače upozoravaju da prilagode brzinu, način vožnje uvjetima na cesti.

1924. Osnovana Vojna akademija Vampoa. 40. u Litvi izabrana komunistička vlada. 44. potpisan Viški sporazum između Josipa Broza Tita i Ivana Šubašića. 1960. premijera Hitchcockovog filma Psycho. 83. Juri Andropov postao predsjednik SSSR-a. 99. Thabo Mbeki izabran za predsjednika Južnoafričke republike. A iste te 99. na 16. lipnja američki atletičar Maurice Greene postavio je novi svjetski rekord i strčao 100 metara za 9.

procurile fotografije ispita z državne mature. Nakon hrvatskog jezika maturante danas čeka esej, u srijedu izborni predmeti politika, gospodarstvo te povijest, u četvrtak fizika i logika, u petak obvezni engleski. Fotografije, ispita i neka pitanja procurili su u javnost tijekom pisanja, zbog čega je pokrenuta istraga. No iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja poručuju da se ispit neće poništavati za sve maturante.

Osim curenja fotografija, ispita dane obilježuje slučaj maturanta koji je uhvaćen s pametnim satom. Njemu je poništen ispit, ali ne i cijela državna matura kao što je to bio slučaj prijašnjih godina. Svi ispiti nakon pisanja šalju se poštom na ispravljanje uz stroge mjere čuvanja. Maturanti će rezultate doznati 8. srpnja kad će biti poznato tko je državnu maturu položio, a tko nije.

0: sreća je kad...
1: I dalje se piše o tome da su SAD i Iran postigli mirovni sporazum koji bi trebao okončati vojne operacije na Bliskom istoku te ponovno otvoriti Hormuški tjesnac za promet.

uskoro će biti objavljeni tekst sporazuma s Iranom. Barem je tako Trump odgovorio novinarki na to pitanje. Kaže on da je riječ o iznimno moćnom dokumentu i da će biti objavljen vrlo brzo.

Neki američki dužnosnici izjavili su da bi Iran mogao dobiti pristup fondu za obnovu vrijednom 300 milijardi dolara koji bi financirale zaljevske zemlje, ali isključivo ako ispuni stroge određene obveze.

Informacija, cijene nafte pale su na međunarodnim tržištima ispod $83 po barelu. A isto tako, američke su burze odmah po otvaranju zabilježile oštar rast uslijed vala optimizma koje je izazvala vijest o sporazumu SAD-a i Irana o okončanju sukoba. Američko-iranski dogovor spustio je i cijene plina.

dok Trump tvrdi da Iran neće zarađivati na prelasku kroz hormuški tjesnac, J.D. Vance kaže da to tek treba ispregovarati. E sad, kakvi će biti uvjeti pregovora i kako će to sve skupa izgledati? Pretpostavljam kako, ali

A u 6.28 pojavili su se nove informacije na stranicama Hrvatskog autokluba. Zastoj u zoni radova na Istarskom Ipsilonu između Čorova i tunela Učka. A od 16. lipnja, dakle od danas u 7. ujutro, do 20. lipnja u 17. bit će zatvorena državna cesta DC1 kod Udbine. Obilazak je županijskom cestom Udbina-Mutilić. Pomorski promet i željeznički putnički

A što se nogometa u Americi tiče, zapravo u Americi, Meksiku i Kanadu, Meksiki. Danas utakmice otvaraju Francuska i Senegal u 21 sat, zatim Irak i Norveška u ponoć. Kasnije u 3 u noći Argentina i Alžir, te Austrija i Jordan sutra u 6 ujutro.

dao se još uvijek jutarnje milje muljice. Osim tih utakmica, naravno sve smo bliže onoj utakmici s Engleskom sutra.

0: Već smo rekli da nas čekaju topli sunčaniji dani. Tlak zraka raste, rasti će i temperature, pa će ostatak tjedna biti sunčan i vrući čak. Za vikend je moguće i 35 stupnjeva. Tako kažu neke prognoze.
1: Najljepše veče uvijek proteče.
0: Za vikend će biti potpuno vedro. Samo još sredinom tjedna uz dnevni razvoj oblaka moguće je poneki kraći lokalni pljusak.
1: Jednom se...
0: Važno napomenuti da će UV indeks idućih dana biti vrlo visok.
1: Smeš

0: cijelu noć.
1: Pogled na Vuru kaže 6.35. Što se plusa u Celzijevcima vani tiče, dalje 12. Biće danas duplo i još nešto malo više. Utorak je, što znači određeni gužvanac u Zlataru jer je sajmeni dan. Još plus ovoga najava lijepog vremena, kombinacija za gužvu.

što se programske sadržaje tiče za danas, uobičajena priča za utorak, Štarnica u 8, prvi vijesti su 9, Hidana u 10, Zagorija i Tamburaši danas. 10.30 prva radio burza, pa su vijesti u 11, a u 11.15 i danas emisija Aktualnosti. Ne znamo što će biti aktualno, ali pretpostavljam da će nešto biti. 6.44, naravno uobičajenih zadnjih glazbenih 15.

0: 4 minute do 7 da zaključimo priču za jutros. Za ovaj utorak, 16. dan 6. mjeseca 26. godine. Što se temperature vani tiče, 12, suho sunčano, tak će biti cijeli dan, zapravo cijeli tjedan. Sve toplije i sve bolje vruće.
1: U pesku je rat i doma bi vrnul se sad. Na trbuh se hit.
0: Što se situacije na cestama u 6.56 tiče,
1: a žena smeša se v kadar mi taj.
0: Pojačan promet i usporena vožnja u zastoje na A4 između Čorova, Sesvete i Zagreb Istok. Isto vrijedi za A3, a slična situacija je na riječkoj obilaznici i na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Dobro jutro budnima, radnima, letećima, sjedećima, vozećima, svima s 979.

0: srce. Razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete. Meni.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Joga vrogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Budite se umorni, vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge, vratite energiju spavajući.
4: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
5: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
4: I ne baš.
5: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan optike Podvorec.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.

Štarnica jutros. Rekoh da je hodočašće iz redakcije Simpa, ono dok priredim sve te papire, ali spreman. Recimo da jesam. Prvo ćemo nadovezati se na onu obavest od jučer, obavest o otkazivanju predstave u Sokolani zbog bolesti glumca. Sad imamo informaciju za koji datum je to pomaknuto. Dakle, predstava Direkt u glavu, planirana za jučer, odgođena je zbog bolesti glumca, a karte kupljene vrijede za novi termin. I to petak, 19. dan mjeseca lipnja, 19.30, Sokolana. Ako recimo ne želite doći u tom novom terminu ili ne možete ili što već, povrat novca možete zatražiti od Entrija preko forme ili na mail info@entrio.hr do 18. lipnja. A ako još niste kupili kartu pa sad imate novu priliku, naravno Entrio.hr i tam tražiš ona kosa crta eventi ili tako nešto. I onda još jedno, mislim da ide kost crta, onda pišeš Direkt u glavu i tako dalje i tako dalje. Ma skužili bute. Dakle, promjena termina predstave sa jučer pomaknuto, odgođeno na petak 19. lipnja u 19.30 u Sokolani. A Udruga umirovljenika Lobor obavještava članove udruge da organiziraju jednodnevni izlet u Sloveniju na Bled. Polazak autobusa iz Lobora je 26. lipnja. Za detaljne informacije i prijave kontakt brojevi su 091-908-7863 ili 091-303-5600. Ovaj prvi broj je broj od tajnika, a drugi do predsjednika. Prijaviti se možete i svaki četvrtak od 9 do 12 sati u Kulturnom centru Lobor na adresi Trg Svete Ane 26. Dobro je spomenuti da prijave traju do 19. lipnja. Veliko od nas u Zagorju do petka. Ili tako nešto. Počeli smo jutro sa 11. Sad je vani već solidnih 15, bit će danas jedno desetak više, ne bi trebalo biti kiše, barem tako u prognozi piše, ni manje ni više. 8:30 su oglasi, 9 friške vijesti, a danas iz Purge nećete čuti što je za jesti, jer je utorak. Naravno, 10 biramo hit dana i danas. Znate kakva je tematika utorkom, Zagorija i tamburaši. Radio Burza prva u 10.30, pa su onda opet vijesti u 11. Nisam dobio još uvijek nijakve informacije o aktualnostima danas. Pretpostavljam da ću uskoro dobiti, a kad dobim, pretočim u program. I to je to što se tiče priče. U nastavku pjesma koja nosi naslov Zbog jedne divne. Zbog jedne žene predivne i zbog njene čudi nemirne. I pa dobro, slušajte Borisa, da sad ne moram ja to recitirati. Neka ti isfuljarim, ko bi to sve pametilo. Boris, izvoliš.

0: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
1: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
2: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
3: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Autoklasik.
4: Očna optika Cviker.
5: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
4: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
5: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
4: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
5: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
4: Očna optika Cviker.
5: Jer sve više je previše.
3: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon, kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701, 098-611-701.
0: Iznajmljio se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541, kontakt 091-160-9541.

0: Dobro jutro, vrijeme za prve vijesti. U nazočnosti predsjednika vlade Andreja Plenkovića jučer je obilježen završetak radova na plinovodu Zabok-Lučkom. Strateški je to projekt vrijedan 78 milijuna eura, važan za energetsku stabilnost Hrvatske koji omogućuje transport 1,5 milijardi kubika plina godišnje. Trasa plinovoda duljine 36 km prolazi kroz Krapinsko-Zagorsku i Zagrebačku županiju do Zagreba. Krapinsko-Zagorska županija imala je značajnu ulogu u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa kod izgradnje. Obrađena su 303 predmeta u tri katastarske općine. Županija će se uključiti i u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i kada krene dionica prema Humu na Sutli, rekao je na otvorenju Krapinsko-Zagorski župan Željko Kolar. Inače, trasa plinovoda prolazi ispod Save i Krapine, željezničke pruge i autoceste. Gotovo cijela trasa nalazi se unutar postojećeg koridora magistralnog plinovoda, te je time utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru, pojasnio je predsjednik uprave Plinacra Ivica Arar. Načelnica općine Mače, Mladenka Mikulić Šimunec, potpisala je ugovor s Hrvatskom lutrijom za novu teretanu na otvorenom. Kao jedna od 20 odabranih jedinica lokalne samouprave, općina Mače ostvarila je pravo na potporu od 12.000 eura. Kako je objavila načelnica, sredstva će se namjenski iskoristiti za izgradnju moderne teretane na otvorenom ispred sportskog doma nogometnog kluba Gaj Mače. Ova će investicija biti savršen dodatak novom sportskom igra i dodatno obogatiti sadržaje za rekreaciju svih mještana. U gradskoj knjižnici u Zlataru sutra će svoju prvu knjigu pod nazivom Knjiga o Joni predstaviti Danijela Varga iz Zlatara. Riječ je o priči nastaloj iz njezinog dugogodišnjeg rada s djecom, ljubavi prema književnosti i bogatog iskustva u području odgoja i obrazovanja. Danijela Varga je studirala na Učiteljskom fakultetu i Muzičkoj akademiji u Zagrebu, radila je u školama i vrtićima, a danas djeluje u izdavaštvu. Druženje s autoricom u knjižnici počinje u 18 sati. Veterani nogometnog kluba Oštrce Zlatar osvojili su naslov u drugoj županijskoj nogometnoj ligi veterana i izborili ulazak u prvu županijsku ligu. Pod vodstvom trenera Mire Vuka u odigranih 24 kola upisali su 19 pobjeda, 3 remija i samo 2 poraza, a u proljetnom dijelu sezone nisu izgubili niti jednu utakmicu. Gol razlika je plus 70, postigli su ukupno 94 gola, primili 24. Oštrec u ovoj sezoni ima i najboljeg strijelca lige, Daniel Mijatović, zabio je čak 36 golova. Na kraju sezone s ukupno 60 bodova zasluženo su primili pobjednički pehar.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas pretežno ili djelomično sunčano, a prema večeri porast na oblake, puhaće većinom slab vjetar, a najviša temperatura danas između 26 i 28 stupnjeva, u Zlataru trenutno 18. Bile su to prve vijesti. Tonski realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Ljeto u Mariji Bistrici i ove godine donosi i veliki vikend zabave i sporta 20. i 21. lipnja. Očekuje vas besplatan zabavno-animacijski park za djecu, druženje uz klauna i face painting u subotu od 13. u nedjelju od 14. sati, u subotu od 18. sati popodne uz šarene loptice i zdravi semafor, od 19. do 20. sati dječji disko, a od 20.30 dječje kino na otvorenom. U nedjelju u 12 sati na rasporedu je M-Basket, turnir u uličnoj košarci, a od 17 sati ne propustite još jedan susret mažoretkinja i u 20 sati kino na otvorenom.
1: Bokić, prijatelji, hoćemo li krenuti?
2: La la la la la.
3: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
4: Sine, slušaj ti šta ti tvoj Ciro kaže.
5: Everybody!
6: Ja, Melvin,
7: jutarnje čkamunice.
4: Čite, prvi puta sam jako zabrnut.
8: Aha!
7: Evo nas opet s novim razlogom više da, ma znate već što.
6: Ja, mrzim, znaš već što.
7: Planetarno popularni serijal jutarnjih čkamunica ide dalje. Rano jutarnje pretjepanje svega i svakoga.
6: Ja, Melvin, rano jutarnje pretjepanje.
7: Radnim danom od 6 do 7 sati ujutro. I za one koji su jako ljuti.
6: Ja mrzim jako ljuti.
7: I za one koje je baš briga.
6: Ja mrzim, baš me briga.

važno što slušate, važno je da čujete. 97,9 MHz.

Prvi čuli, drugi čuli, čut ćemo i treći. To su otprilike sva tri negde. Lepi cajti, ne nam se van, optimisti, simpatami, zagorski mušketiri, naša teca Mica. To su prijedlozi, a za dvije minute ste na redu vi.

466-665 i 466-885, to su brojevi. Tri prijedloga smo čuli, Lepicajti, Ne dam se van, Optimisti, Simpatam i Zagorski mušketiri, Naša teca Mica. WhatsApp 91-554-5573. To su opcije kojim možete doći do glasa ili glazbene želje. Na WhatsAppu piše: za drugi prijedlog odmah upisujem za Optimiste i može pjesma Na zdravi za sreću njenju, Mario Petrovečki, Kristijan Požugaj, može. Dakle, Lepicajti, Optimisti, Zagorski mušketiri, to su današnje opcije u Zagorija hitu dana, bi rekli.

na temperaturu vani sunčanih 21. Biće danas jedno 5-6 više, sutra još malo više. I također sunce i samo sunce u narednim danima. Pljuskovi sa utorka na srijedu u noći, to budete tak prespali. Možda nešto malo i sa srijede na četvrtak, a onda tjedan dana samo sunca i 30-ki i čak i više od 30-ki. Zatim na WhatsAppu piše: glas za drugi, želja zagorska polka, znači optimisti su dobili drugi glas. 466-665 i 466-885, to su brojevi. U 10.30 Radio Burza, friške vijesti u 11. A sad imam i informaciju da u 11.15 nema aktu.

Još jednom podsjetnik na promjenu termina predstave Direkt u glavu, planirane za jučer, pomaknuta je na petak u 19.30 Sokolana Zlatar. Karte još uvijek možete nabaviti u sustavu Entrio. Ako ne želite na novi termin, povrat novca možete zatražiti od Entrija preko forme ili na mail info@entrio.hr, ali do 18.6. samo. Danas očito glasno samo preko WhatsAppa. Ivanka kaže: pozdrav za drugi, glazbena Marica. Može, zapišem je odmah i to. I glas za treći prijedlog, želja Bučnica Fiškali, kaže Mario, upisano i to. Telefon još uvijek šute, valjda dijelaju, ne znam, nisam sprobavao. 3-1 je sat za optimiste. Simpa tam tri glasa, dakle Zagorski mušketiri i naša teca Mica jednoga. Lepi cajti, ne dam se van ništa. Ne dam za se glas.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: I zaključujemo prvu današnju Radio Borzu. Sljedeća u 13:30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10:30, 13:30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: o Hvati la te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Marketing Radija Zlatar.

0: Dobar dan. Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je sektorske natječaje za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju ukupne vrijednosti 90 milijuna eura. Za stočarsku proizvodnju osigurano je 60 milijuna, a za biljnu proizvodnju 30 milijuna eura. Sredstva su namijenjena sektorima u proizvodnji mlijeka, mesa i jaja, voćarstvu, povrćarstvu, vinogradarstvu, sjemenarstvu i rasadničarstvu. Ulaže se u farme, nasade, staje, plastenike i proizvodne kapacitete. Oko 75% ukupno raspoloživih sredstava predviđeno je za mikro, male i srednje poljoprivrednike. Intenzitet potpore za njih iznosi 45%, dok mladi poljoprivrednici i žene nositeljice gospodarstva mogu ostvariti do 60% potpore. Natječaj za mikro, male i srednje korisnike bit će raspisivani tijekom jeseni od sredine rujna do kraja listopada. Udruga vinogradara, vinara i podrumara Vinski vrh iz Marije Bistrice ove godine obilježila dan udruge koji se veže uz blagdan Svetog Vida koji se slavi 15. lipnja. Vinari su prvo bili na misi kod kapelice na Vinskom vrhu koji je preslavio prečasni Drago Bosnar uz sudjelovanje župnog zbora iz Zlatar Bistrice. Nakon mise, druženje za dan udruge nastavljeno je kod ljeti predsjednika Zdravka Horvatića. To je održana i podjela diploma i priznanja s ovogodišnjog ocjenjivanja vina koje je održano u svibnju. Podijeljeno je 7 zlatnih, 17 srebrnih i 6 brončanih medalja. Prošloga vikenda tim Hrvatske policije sudjelovao je na 32. Brajnikovom memorijalu u Sloveniji dvodnevnom natjecanju koje testira ekstremne vještine i spremnost za policijske zadaće. Hrvatsku policiju predstavljala je ekipa Tim Alfa Hrvatska. Činili su je dvojica pripadnika interventne jedinice policijske uprave Krapinsko-Zagorske, Luka Špehar i Marko Haramina, zatim Pavo Čančar, PGP Metković, te Petar Volarević iz policijske uprave Dubrovačko-Neretvanske. U iznimno jakoj konkurenciji od 35 timova, hrvatski policajci zauzeli su izvrsno 4. mjesto u kategoriji policija, te visoko 6. mjesto u ukupnom poretku. Nogometni klub Ivančica Zlatar Bistrica prošloga je vikenda organizirao memorijalni turnir Marijan Jurec Šika na kojem su se natjecali mladi nogometaši u 3 kategorije. Kod kadeta nastupilo je 8 ekipa. Treće mjesto osvojio je Inker Zaprešić, drugo Krapinski Zagorec i prvo Oroslavje. Kod Zagića igralo je 5 ekipa. Treće mjesto pripalo je Zagorcu Veliko Trgovišće, drugo Ivančici, a prvo ekipi Stubica 1. Kod mlađih pionira nastupilo je 8 ekipa. Treće mjesto izborilo je Jedinstvo, drugo Škola nogometa Ivančica Mladost Marije Bistrica, prvo Bedekovčina.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano, prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab, najviša temperatura do 27 celzijevih stupnjeva je najavljena. U Zlataru je sunčano, u 11 sati 21 stupanj mjerimo. Bile su to još jedne vijesti, tonski ih je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine naprijed i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Budite se umorni. Vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge. Vratite energiju spavajući.

0: U nazočnosti predsjednika vlade Andreja Plenkovića u ponedjeljak je obilježen završetak radova na plinovodu Zabok-Lučko. Strateški je to projekt vrijedan 78 milijuna eura, važan za energetsku stabilnost Hrvatske, koji omogućuje transport 1,5 milijardi kubika plina godišnje i integraciju s europskim pravcima. Trasa plinovoda duljine 36 km prolazi kroz Krapinsko-Zagorsku i Zagrebačku županiju do Zagreba. Novu dionicu plinovoda Zabok-Lučko predsjednik vlade je ocijenio još jednim važnim korakom naprijed za hrvatski transportni sustav, jer će imati važnost i za povezivanje sa susjednim državama, ne samo prema Sloveniji nego i prema Austriji. Krapinsko-Zagorska županija je imala značajnu ulogu u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, obrađena su 303 predmeta u tri katastarske općine. Županija će se uključiti i u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kada krene dionica prema Humu na Sutli, rekao je župan Željko Koler. Inače, trasa plinovoda prolazi ispod rijeka Save i Krapine, željezničke pruge i autoceste i gotovo cijela je unutar postojećeg koridora magistralnog plinovoda, te je time utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru, pojasnio je predsjednik uprave Plinacra Ivica Arar. Načelnica općine Mačve Mladenka Mikulec Šimunec potpisala je ugovor s Hrvatskom lutrijom za novu teretanu na otvorenom. Kao jedna od 20 odabranih jedinica lokalne samouprave, općina Mačve ostvarila je pravo na potporu od 12.000 eura. Kako je objavila načelnica, sredstva će se namjenski iskoristiti za izgradnju moderne teretane na otvorenom ispred sportskog doma NKG Mačve. Ova će investicija biti dodatak novom sportskom igralištu i dodatno obogatiti sadržaje za rekreaciju i druženje svih mještana, rekla je načelnica. Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je sektorske natječaje za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju ukupne vrijednosti 90 milijuna eura. Za stočarsku proizvodnju je osigurano 60 milijuna, a za biljnu proizvodnju 30 milijuna. Sredstva su namijenjena sektorima u proizvodnji mlijeka, mesa i jaja, voćarstvu, povrćarstvu, vinogradarstvu, sjemenarstvu i rasadničarstvu. Ulaže se u farme, nasade, staje, plastenike i proizvodne kapacitete. Oko 75% ukupno raspoloživih sredstava predviđeno je za mikro, male i srednje poljoprivrednike. Intenzitet potpore za njih je 45%, dok mladi poljoprivrednici i žene nositeljice gospodarstava mogu ostvariti do 60% potpore. Natječaj za mikro, male i srednje korisnike bit će raspisivani tijekom jeseni, od sredine rujna do kraja listopada. Zadnjeg dana nastave u osnovnim školama Belec i Zlatar održane su oproštene priredbe s osmašima. U Belcu se sada već bivšim učenicima oprostio razrednik Domagoj Kobeščak, njihova bivša učiteljica Jasmina Petrinec i ravnateljica škole Nikolina Puklin. Ravnateljica je tom prigodom uručila i pohvalnice svim učenicima koji su ove školske godine sudjelovali na državnim, županijskim, međužupanijskim i međunarodnim natjecanjima, a zahvalnice su dobili njihovi mentori. Među 14 učenika osmog razreda za učenicu generacije izabrana je Karla Puklin. Na oproštajnoj priredbi u Zlataru predstavnice osmih razreda Lucija Kuharić i Izabela Hitrec zahvalile su učiteljima i drugim djelatnicima na svim iskustvima kroz 8 godina školovanja, posebno razrednicima Andriji Kiseljaku i Aniti Martinić. Potom su se i oni oprostili od svojih razreda, kao i ravnatelj škole Marijan Posarić. Osobite zahvale uputio je učenicima koji su bili članovi školskog komornog sastava, Juliji Šaki, Ani Popov, Eleni Šrajbek i Leoni Vujici, te Adamu Adaniću i Viti Labašu, članovima školskog tamburaškog kvarteta. Na kraju ravnatelj je proglasio i darivao učenice generacije, a to su Leona Vujica, te Izabela Hitrec i Lucija Petrinec. U gradskoj knjižnici u Zlataru sutra će svoju prvu knjigu pod nazivom Knjiga o Joni predstaviti Danijela Varga iz Zlatara. Riječ je o priči nastaloj iz njezinog dugogodišnjeg rada s djecom, ljubavi prema književnosti i bogatog iskustva u području odgoja i obrazovanja. Danijela Varga je studirala na Učiteljskom fakultetu i Muzičkoj akademiji u Zagrebu, radila u školama i vrtićima, a danas djeluje u izdavaštvu. Druženje s autoricom u knjižnici počinje u 18 sati. Promocija knjige dio je programa Zlatarskog ljeta u sklopu kojeg se jučer trebala održati i predstava u Sokolani direkt u glavu u kojoj nastupaju Filip Detelić i Borko Perić. Predstava je odgođena za petak 19. lipnja u 19.30. Obavijestilo je Pučko učilište. Kupljene ulaznice vrijede za novi termin, a u prodaji ima još ulaznica preko sustava Entrio ili na benzinskama Petrola. Sport. Prošloga vikenda tim hrvatske policije sudjelovao je na 32. Brajnikovom memorijalu u Sloveniji, dvodnevnom natjecanju koje testira ekstremne vještine i spremnost za policijske zadaće. Hrvatsku policiju predstavljala je ekipa Tim Alfa Hrvatska, činili su je dvojica pripadnika interventne jedinice policijske uprave Krapinsko-Zagorske, Lukaš Pehar i Marko Haramina, Pavo Čančar, PGP Metković te Petar Volarević iz policijske uprave Dubrovačko-Neretvanske. U iznimno jakoj konkurenciji od 35 timova hrvatski policajci zauzeli su izvrsno 4. mjesto u kategoriji policija te visoko 6. mjesto u ukupnom poretku. NK Ivančica Zlatar Bistrica prošlog je vikenda organizirao memorijalni turnir Marijan Jurec Šika na kojoj su se natjecali mladi nogometaši u tri kategorije. Kod kadeta nastupilo je 8 ekipa. Treće mjesto je osvojio Inker Zaprešić, drugo Zagorec Krapina i prvo Oroslavje. Iz pobjedničke ekipe dolazi najbolji strijelac Adriano Bosak i igrač Niko Marinov-Gondžić, a najbolji vratar je Daniel Andrejić iz Inkera. Kod Zagića igralo je 5 ekipa, treće mjesto pripalo je Zagorcu, drugo Ivančici, a prvo ekipi Stubica 1. Najbolji strijelac je Pavel Pelinić, najbolji golman Jakov Pešec, oba iz Stubice, a najbolji igrač Ivan Hajnić iz Ivančice. Kod mlađih pionira nastupilo je 8 ekipa, treće mjesto izborilo je Jedinstvo, drugo Škola nogometa Ivančica Mladost Marija Bistrica, a prvo Bedekovčina. Najbolji strijelac bio je Niko Micak i najbolji golman Martin Gorup, obojica iz pobjedničke momčadi, dok je najbolji igračem proglašen domaći Donat Klarić. Veterani NK Oštrc Zlatar osvojili su naslov u drugoj županijskoj nogometnoj ligi veterana i izborili ulazak u prvu županijsku ligu. Pod vodstvom trenera Mire Vuka u odigranih 24 kola upisali su 19 pobjeda, 3 remija i samo 2 poraza, a u proljetnom dijelu sezone nisu izgubili niti jednu utakmicu. Gol razlika je plus 70, postigli su ukupno 94 gola, primili 24. Oštrc u ovoj sezoni ima i najboljeg strijelca lige, Daniel Mijatović zabio je čak 36 golova. Na kraju sezone s ukupno 60 bodova zasluženo su primili pobjednički Pehar, koji je nakon utakmice zadnje kola u Zlataru u ruke kapetana Stjepana Ščapca predao Dražen Šimunić, član komisije za veteranski nogomet HNS-a. Najboljem strijelcu i ekipi čestitao je i Slavko Tepuš, povjerenik za suđenje Lige veterana Nogometnog saveza Krapinsko-Zagorske županije. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska u protekla 24 sata zabilježila je samo 3 prometne nesreće. Sve 3 su bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Donjoj Stubici, Klenovcu Humskom te u Zlataru zbog nepropisne brzine.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka mogući su lokalni pljuskovi, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar većinom slab, temperatura zraka ujutro između 12 i 15, najviša dnevna do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: U 14 su oglasi, u 15 vijesti koje ste čuli i u 13. Popodne danas sa vama Martin. Naravno utorak je, pa onda emisija Upusti se i uživaj tamo u 18.30. Da, znate kakav je to štih i znate koji se tam igra. Pa onda taman kad se fino odmorite malo od napornog rada,
1: objavite svoj mali oglas,
0: neku želju i tako.
1: Radio Zlatara u 10.30, 13.30
0: i 17 sati.
1: Nazovite 060-565-565 ili pošaljite
0: tako
1: na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
0: Tako, cijema jedan folder na kojem piše

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701, 098-611-701.
0: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541, kontakt 091-160-9541.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore, uz pelargonije i surfinije, izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici i ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

0: U nazočnosti predsjednika vlade Andreja Plenkovića u ponedjeljak je obilježen završetak radova na plinovodu Zabok-Lučko. Strateški je to projekt vrijedan 78 milijuna eura, važan za energetsku stabilnost Hrvatske, koji omogućuje transport 1,5 milijardi kubika plina godišnje i integraciju s europskim pravcima. Trasa plinovoda duljine 36 km prolazi kroz Krapinsko-Zagorsku i Zagrebačku županiju do Zagreba. Novu dionicu plinovoda Zabok-Lučko predsjednik vlade je ocijenio još jednim važnim korakom naprijed za hrvatski transportni sustav, jer će imati važnost i za povezivanje sa susjednim državama, ne samo prema Sloveniji nego i prema Austriji. Krapinsko-Zagorska županija je imala značajnu ulogu u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Obrađena su 303 predmeta u tri katastarske općine. Županija će se uključiti i u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kada krene dionica prema Humu na Sutli, rekao je župan Željko Koler. Inače, trasa plinovoda prolazi ispod rijeka Save i Krapine, željezničke pruge i autoceste i gotovo cijela je unutar postojećeg koridora magistralnog plinovoda, te je time utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru, pojasnio je predsjednik uprave Plinacra Ivica Arer. Načelnica općine Mačve Mladenka Mikulec-Šimunec potpisala je ugovor s Hrvatskom lutrijom za novu teretanu na otvorenom. Kao jedna od 20 odabranih jedinica lokalne samouprave, općina Mačve ostvarila je pravo na potporu od 12.000 eura. Kako je objavila načelnica, sredstva će se namjenski iskoristiti za izgradnju moderne teretane na otvorenom ispred sportskog doma NKG Mačve. Ova će investicija biti dodatak novom sportskom igralištu i dodatno obogatiti sadržaje za rekreaciju i druženje svih mještana, rekla je načelnica. Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je sektorske natječaje za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju ukupne vrijednosti 90 milijuna eura. Za stočarsku proizvodnju je osigurano 60 milijuna, a za biljnu proizvodnju 30 milijuna. Sredstva su namijenjena sektorima u proizvodnji mlijeka, mesa i jaja, voćarstvu, povrćarstvu, vinogradarstvu, sjemenarstvu i rasadničarstvu. Ulaže se u farme, nasade, staje, plastenike i proizvodne kapacitete. Oko 75% ukupno raspoloživih sredstava predviđeno je za mikro, male i srednje poljoprivrednike. Intenzitet potpore za njih je 45%, dok mladi poljoprivrednici i žene nositeljice gospodarstava mogu ostvariti do 60% potpore. Natječaj za mikro, male i srednje korisnike bit će raspisivani tijekom jeseni od sredine rujna do kraja listopada. Zadnjeg dana nastave u osnovnim školama Belec i Zlatar održane su oproštene priredbe s osmašima. U Belcu se sada već bivšim učenicima oprostio razrednik Domagoj Kobeščak, njihova bivša učiteljica Jasmina Petrinec i ravnateljica škole Nikolina Puklin. Ravnateljica je tom prigodom uručila i pohvalnice svim učenicima koji su ove školske godine sudjelovali na državnim, županijskim, međužupanijskim i međunarodnim natjecanjima, a zahvalnice su dobili njihovi mentori. Među 14 učenika 8. razreda za učenicu generacije izabrana je Karla Puklin. Na oproštajnoj priredbi u Zlataru predstavnice 8. razreda Lucija Kuharić i Izabela Hitrec zahvalile su učiteljima i drugim djelatnicima na svim iskustvima kroz 8 godina školovanja, posebno razrednicima Andriji Kiseljaku i Aniti Martinić. Potom su se i oni oprostili od svojih razreda, kao i ravnatelj škole Marijan Posarić. Osobite zahvale uputio je učenicima koji su bili članovi školskog komornog sastava, Juliji Šaki, Ani Popov, Eleni Šrajbek i Leoni Vujici, te Adamu Adaniću i Viti Labašu, članovima školskog tamburaškog kvarteta. Na kraju ravnatelj je proglasio i darivao učenice generacije, a to su Leona Vujica, te Izabela Hitrec i Lucija Petrinec. U gradskoj knjižnici u Zlataru sutra će svoju prvu knjigu pod nazivom Knjiga o Joni predstaviti Danijela Varga iz Zlatara. Riječ je o priči nastaloj iz njezinog dugogodišnjeg rada s djecom, ljubavi prema književnosti i bogatog iskustva u području odgoja i obrazovanja. Danijela Varga je studirala na Učiteljskom fakultetu i Muzičkoj akademiji u Zagrebu, radila u školama i vrtićima, a danas djeluje u izdavaštvu. Druženje s autoricom u knjižnici počinje u 18 sati. Promocija knjige dio je programa Zlatarskog ljeta u sklopu kojeg se jučer trebala održati predstava u Sokolani direkt u glavu u kojoj nastupaju Filip Detelić i Borko Perić. Predstava je odgođena za petak 19. lipnja u 19.30. Obavijestilo je Pučko učilište. Kupljene ulaznice vrijede za novi termin, a u prodaji ima još ulaznica preko sustava Entrio ili na benzinskama Petrola.
1: Sport.
0: Prošloga vikenda tim Hrvatske policije sudjelovao je na 32. Brajnikovom memorijalu u Sloveniji, dvodnevnom natjecanju koje testira ekstremne vještine i spremnost za policijske zadaće. Hrvatsku policiju predstavljala je ekipa tim Alfa Hrvatska, činili su je dvojica pripadnika interventne jedinice policijske uprave Krapinsko-Zagorske, Lukaš Pehar i Marko Haramina, Pavo Čančar, PGP Metković te Petar Volarević iz policijske uprave Dubrovačko-Neretvanske. U iznimno jakoj konkurenciji od 35 timova hrvatski policajci zauzeli su izvrsno 4. mjesto u kategoriji policija te visoko 6. mjesto u ukupnom poretku. NK Ivančica Zlatar Bistrica prošlog je vikenda organizirao memorijalni turnir Marijan Jurec Šika na kojoj su se natjecali mladi nogometaši u tri kategorije. Kod kadeta nastupilo je 8 ekipa. Treće mjesto je osvojio Inker Zaprešić, drugo Zagorec Krapina i prvo Oroslavje. Iz pobjedničke ekipe dolazi najbolji strijelac Adriano Bosak i igrač Niko Marinov-Gondžić, a najbolji vratar je Daniel Andrejić iz Inkera. Kod Zagića igralo je 5 ekipa, treće mjesto pripalo je Zagorcu, drugo Ivančici, a prvo ekipi Stubica 1. Najbolji strijelac je Pavel Pelinić, najbolji golman Jakov Pešec, oba iz Stubice, a najbolji igrač Ivan Hajnić iz Ivančice. Kod mlađih pionira nastupilo je 8 ekipa, treće mjesto izborilo je Jedinstvo, drugo Škola nogometa Ivančica Mladost Marija Bistrica, a prvo Bedekovčina. Najbolji strijelac bio je Niko Micak i najbolji golman Martin Gorup, obojica iz pobjedničke momčadi, dok je najbolji igračem proglašen domaći Donat Klarić. Veterani NK Oštrc Zlatar osvojili su naslov u drugoj županijskoj nogometnoj ligi veterana i izborili ulazak u prvu županijsku ligu. Pod vodstvom trenera Mire Vuka u odigranih 24 kola upisali su 19 pobjeda, 3 remija i samo 2 poraza, a u proljetnom dijelu sezone nisu izgubili niti jednu utakmicu. Gol razlika je plus 70, postigli su ukupno 94 gola, primili 24. Oštrc u ovoj sezoni ima i najboljeg strijelca lige, Daniel Mijatović zabio je čak 36 golova. Na kraju sezone s ukupno 60 bodova zasluženo su primili pobjednički pehar koji je nakon utakmice zadnje kola u Zlataru u ruke kapetana Stjepana Ščapca predao Dražen Šimunić, član komisije za veteranski nogomet HNS-a. Najboljem strijelcu i ekipi čestitao je i Slavko Tepuš, povjerenik za suđenje Lige veterana Nogometnog saveza Krapinsko-Zagorske županije. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska u protekla 24 sata zabilježila je samo 3 prometne nesreće. Sve 3 su bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Donjoj Stubici, Klenovcu Humskom te u Zlataru zbog nepropisne brzine.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, uz prolazno više oblaka mogući su lokalni pljuskovi osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar većinom slab, temperatura zraka ujutro između 12 i 15, najviša dnevna do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

I evo nekakva gužva na sredini terena, lopta se premjeća od noga do noge, i evo lopta se do kontrola do Rude, Ruda predire PBK-u, prešelje jednoga, drugoga, centar šut u tri nekto na Jožu, Joža skače, puca s glavom, i gol, gol, ako gol stativa! Rezultatu i o zagorskom športu, a i šire, poslušnite Vezda u emisiji trejte polovrime na 97.9 MHz.

0: Dobro vam dan, poštovani slušatelji, 16. sati i vrijeme za treće poluvrijeme emisiju u kojoj pratimo najvažnija sportska događanja, rezultate, utakmice i zanimljivosti sa sportskih terena. Ovog puta osvrnut ćemo se na početak svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine koje se održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi. A što se tiče skupine A, prvenstvo je otvoreno utakmicom između Meksika i Južne Afrike na stadionu Azteca u Mexico City-u. Meksikanci su posao riješili vrlo rano, već u 9. minuti Julian Quiñones postiže prvi pogodak cijelog svjetskog prvenstva za vodstvo 1-0. Meksiko je tijekom susreta kontrolirao igru, a konačni 2-0 postavio je Raul Jimenez u 67. minuti. Južna Afrika dodatno si otežala posao s dva isključenja. Crvene kartone zaradili su u 49. minuti Sitole i Zvane u 84. minuti. U samoj završnici isključen je i meksički branič Cesar Montes. Meksiko tako otvara prvenstvo pobjedom i prva tri boda upisuje na vrhu skupine A. U drugoj utakmici skupine Južne Koreja svladala je Češku rezultatom 2:1. Česi su povali u 59. minuti preko Krejčija nakon ubačaja iz auta, ipak Korejci nisu odustali. Hwang je u 68. minuti izjednačio na 1-1, a potpuni preokret donio je u 80. minuti za konačnik 2-1. Južna Koreja bila je kontraktnija tijekom većeg dijela utakmice i zasluženo stigla do pobjede. A nakon prvog kola poredak skupine A izgleda tako da je Meksiko na prvom listu sa 3 boda, također Južna Koreja sa 3 boda, dok Češka i Južna Afrika imaju 0 bodova. U sljedećem kolu Meksiko igra protiv Južne Koreje 19.6. u 3 sata ujutro, dok će Češka tražiti prve bodove protiv Južne Afrike 18.6. u 18 sati. U skupini B obje utakmice prvoga kola završile su bez pobjednika. Kanada i Bosna i Hercegovina odigrali su 1:1 u Torontu. Bosna i Hercegovina povela je u 21. minuti kada je nakon kornera glavom pogodio Jovo Lukić. Kanađani su tijekom susreta pritiskali i tražili izjednačenje, a do njega su stigli u 78. minuti preko Klaja Larina koji je samo 2 minute ranije ušao u igru. Najveću priliku za pobjedu Bosne i Hercegovine imao je Demirović početkom drugog dijela, dok je s druge strane kapetan Kolešinac doslovno s gol crte spasio svoju reprezentaciju nakon velike prilike Kanade. U drugom susretu Švicarska i Katar također su pobjedili bodove odigravši 1:1. Švicarci su poveli u 17. minuti preko Brele Embola iz kaznenog udarca, te su veći dio utakmice kontrolirali događanja na terenu. Katar je uglavnom bio pod pritiskom, ali nije odustajao, te je u 4. minuti sudačke nadoknade stigao do povijesnog boda na svjetskim prvenstvima. Zakonačan 1-1 podigao je Boualem Kuki. Nakon prvog kola sve reprezentacije imaju po jedan bod. Raspored drugoga kola što se tiče skupine B, 18.6. u 9 sati igra Švicarska i Bosna i Hercegovina u Los Angelesu i 19.6. u 12 sati točno u ponoć Kanada i Katar u Vancouveru. Biće to vrlo važne utakmice jer bi pobjednik mogao napraviti veliki korak prema osmini finala. U skupini C gledali smo dva vrlo zanimljiva susreta. Brazil i Maroko odigrali su 1-1 u jednoj od najatraktivnijih utakmica do sadašnjeg dijela prvenstva. Marokanci su od samog početka pokazali da se ne boje velikog favorita. Nagrada je stigla u 21. minuti kada je nakon brze kontre Ismail Saibari doveo Maroko u vodstvo. Brazilci su odgovorili u 32. minuti, Vinicius Junior sjajno je prošao po lijevoj strani i preciznim udarcem pogodio za 1-1. U nastavku je Brazil imao više od igre i nekoliko prilika za potpuni preokret, no marokanski vratar Bounou bio je na visini zadatka te je susret završio podjelom bodova. U drugom susretu Škotska je svladala Haiti rezultatom 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je McGinn u 28. minuti. Haiti je pokazao vrlo dobru igru i nekoliko puta ozbiljno zaprijetio, no Škoti su uspjeli sačuvati minimalnu prednost i osvojiti važna 3 boda. A nakon prvog kola poredak skupine C, Škotska sa 3 bodova na prvom mjestu, Brazil i Maroko 1 bod i zadnji Haiti sa 0 bodova. 26. u ponoć Škotska i Maroko igraju u Bostonu i također nakon njih u 2:30 Brazil i Haiti u Filadelfiji. Brazil će tražiti prvu pobjedu na prvenstvu, dok Škotska ima priliku potvrditi odličan ulazak u natjecanje. Američka reprezentacija na impresivan način otvorila prvenstvo pobjedom 4:1 protiv Paragvaja u skupini D. Amerikanci su poveli već u 7. minuti nakon autogola Boba Dile, a odličnu utakmicu odigrao je i Kristijan Pulišić, koji je kreirao brojne prilike. Fularin Balogun bio je prvo ime susreta s dva pogotka u 31. minuti i sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Paragvaj je uspio smanjiti preko Mauricija u 73. minuti, no konačnih 4:1 postavio je Reina u završnici susreta. U drugoj utakmici Australija je iznenadila Tušku i slavila 2:0. Australci su poveli preko Nestori Irankunda u 27. minuti, a pobjedu je potvrdio Conor Metcalf u 75. minuti. Turska je imala čak 72% posjede lopte i više od 30 udaraca prema vratima, ali nije pronašla put do mreže. Velike zasluge za pobjedu Australije pripadaju vrataru Patriku Biću, koji je imao nekoliko vrhunskih obrana. Što se tiče poretka skupine D, Amerika ima 3 boda, Australija također 3, Turska i Paragvaj sa 0 bodova. 19.6. u 21 sati igra Amerika i Australija, a 20.6. u 5 sati ujutro Turska i Paragvaj. Posebno zanimljiv bit će ogled Amerike i Australije, jer pobjednik može osigurati gotovo siguran plasman dalje. A stajanje kod skupine E, najuvjerljiviju pobjedu dosadašnjeg prvenstva ostvarila je Njemačka. Njemci su pregazili Curaçao rezultatom 7:1. Već u 6. minuti Felix Meha doveo je Njemačku s vodstvom. Curaçao je nakratko šokirao favorite izjednačenjem u 21. minuti preko Comencia, ali nakon toga slijedila je njemačka golijada. Strelci su još bili Schlotterbeck, Havertz 2 puta, Muziala, Brown i Undav. U drugoj utakmici iz skupine ovala bjelakosti pobjedila je Ekvador 1:1. Bio je to vrlo izjednačen susret u kojem je Ekvador čak 3 puta pogađao okvir gola. Kada se činilo da će utakmica završiti bez pogledaka, Ama Diallo u 90. minuti zabija za veliko slavlje reprezentacije obale bjelokosti. Stajanje skupine E, Njemačka 3 boda, obala bjelokosti također 3 boda i Ekvador, Curaçao 0 bodova. Raspored drugog kola 20.6. u 22 sati Njemačka i obala bjelokosti i 21.6. u 2 sata ujutro Ekvador i Curaçao. Derbi skupine svako će biti ogled Njemačke i obale bjelokosti. Jedna od najuzbudljivijih utakmica prvog kola odigrana je između Nizozemske i Japana u skupini F. Susret je završio rezultatom 2:2. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka Nizozemci su poveli preko Virgila van Dijka u 57. minuti. Japanci su brzo odgovorili preko Nakamure da bi Summerville ponovno doveo Nizozemsku u vodstvo. Kada se činilo da će Nizozemska osvojiti sva 3 boda, Taichi Kamada pogodio je u 89. minuti za konačnih 2:2. U drugom susretu Švedska je uvjerljivo sladala Tunis rezultatom 5:1. Dva pogotka postigao je Ajari, a među strijelce su se upisali i Isak Gyökeres te Swanberg. Šveđani su od početka dominirali susretom i zasluženo stigli do uvjerljive pobjede. Švedska trenutno na listi prva 3 boda, Nizozemska 1, Japan 1 i Tunis zadnji sa 0 bodova. Raspored drugog kola 20.6. u 19 sati Nizozemska protiv Švedske, 21.6. u 6 sati ujutro Tunis i Japan. Švedska će protiv Nizozemske pokušati potvrditi odličan ulazak u prvenstvo, dok će Japan i Tunis loviti svoje prve bodove. Nakon odigranog prvog kola skupine G, sve 4 reprezentacije imaju po 1 bod. Belgija i Egipat odigrali su 1:1 u Sjetlu. Egipat je bio vrlo dobar u prvom poluvremenu i poveo u 20. minuti. Nakon asistencije Mohameda Salaha precizan je bio Emam Ashour, koji je snažnim udarcem s ruba kaznenog prostora svladao belgijskog vratara. Belgija je u nastavku podignula ritam igre i počela stvarati više prilika. Kevin De Bruyne podigao je vratnicu iz slobodnog udarca, a izjednačenje je stiglo u 66. minuti. Nakon ubačaja pred vrata Egipta nespretno je reagirao Mohamed Hani i poslao loptu u vlastitu mrežu za konačnih 1:1. Do kraja susreta Belgijanci su bili bliže pobjedi, no rezultat se više nije mijenjao. U drugoj utakmici Iran i Novi Zeland odigrali su vrlo zanimljiv susret koji je također završio bez pobjednika 2:2 rezultatom. Novozelanđani su poveli već u 7. minuti preko Elija Hadžasta, Iran je izjednačio u 31. minuti golom Ramina Rezuanija. Novozelanđani su poveli već u 7. minuti preko Elija Hadžasta, Iran je izjednačio u 31. minuti golom Ramina. Početkom drugog dijela Just je svojim drugim pogotkom ponovno doveo Novi Zeland u vodstvo, no Iran se još jednom vraća u utakmicu te u 64. minuti preko Mohameda Mohebija postavlja konačnih 2:2. U skupini G svi imaju po jedan bod, a raspored drugog kola bit će 21.6. u 6 sati Belgija protiv Irana i 22.6. u 3 sata ujutro Novi Zeland i Egipat. Vrlo zanimljiva skupina u kojoj nakon prvog kola još nitko nije napravio rezultatsku prednost. U skupini H dogodilo se jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg dijela prvenstva. Španjolska i Zelenortski otoci odigrali su bez pogodaka 0:0. Najbliže pogotku Španjolska je bila pred kraj prvog poluvremena kada je Ferran Torres pogodio okvir vrata, dok je vratar Vozinja s nekoliko odličnih obrana sačuvao svoju mrežu netaknutom. U nastavku je u igri ušao i Lamine Yamal, no ni on nije uspio pronaći put do pogotka pa su Zelenortski otoci stigli do velikog boda. U drugom susretu Saudijska Arabija i Urugvaj odigrali su 1:1. Saudici su poveli u 41. minuti preko Al Amrija nakon velike gužve poslije kornera. Urugvaj je tijekom drugog dijela potpuno preuzeo inicijativu i konstantno napadao, a nagrada je stigla u 80. minuti kada je Max Arujo pogodio za konačnih 1:1. Velike zasluge za osvojeni bod Saudijske Arabije pripadaju vrataru Alovajsu koji je imao nekoliko sjajnih intervencija. I za skupinu H također vrijedi, sve države imaju po jedan bod. Raspored drugog kola 21.6. u 21 sat Španjolska i Saudijska Arabija, a 22.6. u ponoć Urugvaj i Zelenortski otoci. Nakon prvog kola i ova skupina potpuno je otvorena, te će drugo kolo dati puno jasniju sliku o kandidatima za prolazak dalje. A za kraj sportskog pregleda bacit ćemo pogled i na ono što nas očekuje u preostalim skupinama gdje utakmice prvog kola tek slijede tijekom iduća 2 dana. U skupini I prvi susret na rasporedu je danas od 21 sat kada se u New Jersey sastaju Francuska i Senegal. Nekoliko sati kasnije, točno ponoć po našem vremenu u Bostonu će snage odmjeriti Irak i Norveška. Aktualni svjetski prvaci Argentinci svoj nastup otvaraju u noći sa 16. na 17. lipnja u 3 sata ujutro protiv Alžira u Kansas Cityju. Nakon toga u 6 sati ujutro u San Francisco igraju Australija i Jordan u skupini J. U skupini K Portugalci svoj put prema završnici prvenstva započinju 17. lipnja u 19 sati protiv Konga u Houstonu. Dan kasnije, odnosno 18. lipnja u 4 sata ujutro, sastaju se Uzbekistan i Kolumbija u Mexico Cityju. I za kraj dolazimo do skupine L koja će nama hrvatskim navijačima biti posebno zanimljiva. Hrvatska svoj nastup na svjetskom prvenstvu otvara velikim derbijem protiv Engleske. Utakmica se igra 17. lipnja u 22 sata u Dallasu i nema sumnje kako nas očekuje jedan od najzanimljivijih susreta dosadašnjeg dijela prvenstva. Nekoliko sati kasnije u 1 sat iza ponoći sastoji se Gana i Panama u Torontu. Pred našom reprezentacijom ponovno je veliki izazov, ali isto tako i nova prilika da pokaže kvalitetu koju godinama potvrđuje na najvećoj svjetskoj pozornici. A time ćemo polako privesti kraju današnje izdanje emisije Treće poluvrijeme. Pratili smo rezultate prvog kola, prokomentirali najzanimljivije susrete i najavili ono što nas očekuje u nastavku svjetskog prvenstva. Naravno, najveću pažnju sutra usmjeravamo prema hrvatskoj reprezentaciji kojoj želimo puno sreće, mirnu glavu, dobru igru i ono najvažnije, osvajanje prva tri boda protiv Engleske. Hvala vam na pozornosti, slušali ste Treće poluvrijeme na valovima Malog zlatnog radija, tonski realizirao i pripremio Martin Korade. Do sljedećeg sportskog druženja, srdačan pozdrav.
1: I evo nekakva gužva na sredini terena, lopta se premjeća od noga do noge, i evo lopta se dokuturala do Rude, Ruda predire PBK-u, prešelje jednoga, drugoga, centar šutu, direktno na Jožu, Joža skače, puca s glavom, i gol, gol, pa gol, stativa!

jedne poluvrime na 97,9 MHz.

0: marketing radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

17 je sati i točno 27 sekundi, zadnja radio burza za danas. Ako što prodajete, kupujete telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705. RZL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

plane nam je vrijeme trenutno sunčano, 26 stupnjeva, tokom dana bit će neki maksimalni 27 još, a tamo sve do petka opet dolaze 30 stupnjeva, pa te vrućine u nedjelju 21. lipnja mjerimo čak i 32. Mislim da je sad i sezona već vrganju. Nakon kiše sada će biti toplije, pa nadam se da ćemo nešto i ubrati.

A što se tiče prometa, teretno vozilo u kvaru na autocesti A3 između čvora Slavonski Brod istok i čvora Slavonski Brod zapad u smjeru Bregane. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km. A od danas sve do 20. lipnja tijekom dana od 7 do 17 sati bit će zatvorena državna cesta DC1 kod Udbine. Obilazak je županijskom cestom Udbina-Mutilić.

Pričekat ćemo još koju minutu za pozive. A što se tiče našeg programa, u 18 sati su vijesti, 18.30 Opusti se i uživaj emisija Zagorske glazbe, u 19.30 Radio Oglasnik i zadnje vijesti u 8 sati.

0: A pošto nam više nema SMS-a ni poziva, zatvorit ćemo ovu radiju burzu danas i sve do 18.30. Opusti se i uživaj, a mi ćemo lagano krenuti sa tim zagorskim štihom. Pa ostanite uz nas, mali zlatni radio 97.9.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođu Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Autoklasik.
0: Budite se umorni, vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge, vratite energiju spavajući. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
5: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje. Tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1. Nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere. Brzo, fino i sočno. Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro. Mr. Gric. Broj za narudžbe 097 684 8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric.
6: Trebam kosilicu, flakserica, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
7: Rješenje je MVV potrošački kredit.
6: A kako to moram realizirati?
7: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
6: A na koliko rata je taj kredit?
7: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
6: I onda?
7: I onda ideš doma. Trgovine MVV. Posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
8: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: U nazočnosti predsjednika vlade Andreja Plenkovića u ponedjeljak je obilježen završetak radova na plinovodu Zabok-Lučko. Strateški je to projekt vrijedan 78 milijuna eura, važan za energetsku stabilnost Hrvatske, koji omogućuje transport 1,5 milijardi kubika plina godišnje i integraciju s europskim pravcima. Trasa plinovoda duljine 36 km prolazi kroz Krapinsko-Zagorsku i Zagrebačku županiju do Zagreba. Novu dionicu plinovoda Zabok-Lučko predsjednik vlade je ocijenio još jednim važnim korakom naprijed za hrvatski transportni sustav, jer će imati važnost i za povezivanje sa susjednim državama, ne samo prema Sloveniji nego i prema Austriji. Krapinsko-Zagorska županija je imala značajnu ulogu u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Obrađena su 303 predmeta u tri katastarske općine. Županija će se uključiti i u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kada krene dionica prema Humu na Sutli, rekao je župan Željko Kolar. Inače, trasa plinovoda prolazi ispod rijeka Save i Krapine, željezničke pruge i autoceste i gotovo cijela je unutar postojećeg koridora magistralnog plinovoda, te je time utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru, pojasnio je predsjednik uprave Plinacra Ivica Arer. Načelnica općine Mačve Mladenka Mikulec-Šimunec potpisala je ugovor s Hrvatskom lutrijom za novu teretanu na otvorenom. Kao jedna od 20 odabranih jedinica lokalne samouprave, općina Mačve ostvarila je pravo na potporu od 12.000 eura. Kako je objavila načelnica, sredstva će se namjenski iskoristiti za izgradnju moderne teretane na otvorenom ispred sportskog doma NKG Mačve. Ova će investicija biti dodatak novom sportskom igralištu i dodatno obogatiti sadržaje za rekreaciju i druženje svih mještana, rekla je načelnica. Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je sektorske natječaje za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju ukupne vrijednosti 90 milijuna eura. Za stočarsku proizvodnju je osigurano 60 milijuna, a za biljnu proizvodnju 30 milijuna. Sredstva su namijenjena sektorima u proizvodnji mlijeka, mesa i jaja, voćarstvu, povrćarstvu, vinogradarstvu, sjemenarstvu i rasadničarstvu. Ulaže se u farme, nasade, staje, plastenike i proizvodne kapacitete. Oko 75% ukupno raspoloživih sredstava predviđeno je za mikro, male i srednje poljoprivrednike. Intenzitet potpore za njih je 45%, dok mladi poljoprivrednici i žene nositeljice gospodarstava mogu ostvariti do 60% potpore. Natječaj za mikro, male i srednje korisnike bit će raspisivani tijekom jeseni, od sredine rujna do kraja listopada. Zadnjeg dana nastave u osnovnim školama Belec i Zlatar održane su oproštajne priredbe s osmašima. U Belcu se sada već bivšim učenicima oprostio razrednik Domagoj Kobeščak, njihova bivša učiteljica Jasmina Petrinec i ravnateljica škole Nikolina Puklin. Ravnateljica je tom prigodom uručila i pohvalnice svim učenicima koji su ove školske godine sudjelovali na državnim, županijskim, međužupanijskim i međunarodnim natjecanjima, a zahvalnice su dobili njihovi mentori. Među 14 učenika 8. razreda za učenicu generacije izabrana je Karla Puklin. Na oproštajnoj priredbi u Zlataru predstavnice 8. razreda Lucija Kuharić i Izabela Hitrec zahvalile su učiteljima i drugim djelatnicima na svim iskustvima kroz 8 godina školovanja, posebno razrednicima Andriji Kiseljaku i Aniti Martinić. Potom su se i oni oprostili od svojih razreda, kao i ravnatelj škole Marijan Posarić. Osobite zahvale uputio je učenicima koji su bili članovi školskog komornog sastava, Juliji Šaki, Ani Popov, Eleni Šrajbek i Leoni Vujici, te Adamu Adaniću i Viti Labašu, članovima školskog tamburaškog kvarteta. Na kraju ravnatelj je proglasio i darivao učenice generacije, a to su Leona Vujica, te Izabela Hitrec i Lucija Petrinec. U gradskoj knjižnici u Zlataru sutra će svoju prvu knjigu pod nazivom Knjiga o Joni predstaviti Danijela Varga iz Zlatara. Riječ je o priči nastaloj iz njezinog dugogodišnjeg rada s djecom, ljubavi prema književnosti i bogatog iskustva u području odgoja i obrazovanja. Danijela Varga je studirala na Učiteljskom fakultetu i Muzičkoj akademiji u Zagrebu, radila u školama i vrtićima, a danas djeluje u izdavaštvu. Druženje s autoricom u knjižnici počinje u 18 sati. Promocija knjige dio je programa Zlatarskog ljeta u sklopu kojeg se jučer trebala održati i predstava u Sokolani direkt u glavu u kojoj nastupaju Filip Detelić i Borko Perić. Predstava je odgođena za petak 19. lipnja u 19.30. Obavijestilo je Pučko učilište. Kupljene ulaznice vrijede za novi termin, a u prodaji ima još ulaznica preko sustava Entrio ili na benzinskama Petrola.
1: Sport.
0: Prošloga vikenda tim hrvatske policije sudjelovao je na 32. Brajnikovom memorijalu u Sloveniji, dvodnevnom natjecanju koje testira ekstremne vještine i spremnost za policijske zadaće. Hrvatsku policiju predstavljala je ekipa tim Alfa Hrvatska, činili su je dvojica pripadnika interventne jedinice policijske uprave Krapinsko-Zagorske, Lukaš Pehar i Marko Haramina, Pavo Čančar, PGP Metković te Petar Volarević iz policijske uprave Dubrovačko-Neretvanske. U iznimno jakoj konkurenciji od 35 timova hrvatski policajci zauzeli su izvrsno 4. mjesto u kategoriji policija te visoko 6. mjesto u ukupnom poretku. NK Ivančica Zlatar Bistrica prošlog je vikenda organizirao memorijalni turnir Marijan Jurec Šika na kojoj su se natjecali mladi nogometaši u tri kategorije. Kod kadeta nastupilo je 8 ekipa. Treće mjesto je osvojio Inker Zaprešić, drugo Zagorec Krapina i prvo Oroslavje. Iz pobjedničke ekipe dolazi najbolji strijelac Adriano Bosak i igrač Niko Marinov-Gondžić, a najbolji vratar je Daniel Andrejić iz Inkera. Kod Zagića igralo je 5 ekipa, treće mjesto pripalo je Zagorcu, drugo Ivančici, a prvo ekipi Stubica 1. Najbolji strijelac je Pavel Pelinić, najbolji golman Jakov Pešec, oba iz Stubice, a najbolji igrač Ivan Hajnić iz Ivančice. Kod mlađih pionira nastupilo je 8 ekipa, treće mjesto izborilo je Jedinstvo, drugo Škola nogometa Ivančica Mladost Marija Bistrica, a prvo Bedekovčina. Najbolji strijelac bio je Niko Micak i najbolji golman Martin Gorup, obojica iz pobjedničke momčadi, dok je najbolji igračem proglašen domaći Donat Klarić. Veterani NK Oštrc Zlatar osvojili su naslov u drugoj županijskoj nogometnoj ligi veterana i izborili ulazak u prvu županijsku ligu. Pod vodstvom trenera Mire Vuka u odigranih 24 kola upisali su 19 pobjeda, 3 remija i samo 2 poraza, a u proljetnom dijelu sezone nisu izgubili niti jednu utakmicu. Gol razlika je plus 70, postigli su ukupno 94 gola, primili 24. Oštrc u ovoj sezoni ima i najboljeg strijelca lige, Daniel Mijatović zabio je čak 36 golova. Na kraju sezone s ukupno 60 bodova zasluženo su primili pobjednički pehar koji je nakon utakmice zadnje kola u Zlataru u ruke kapetana Stjepana Ščapca predao Dražen Šimunić, član komisije za veteranski nogomet HNS-a. Najboljem strijelcu i ekipi čestitao je i Slavko Tepuš, povjerenik za suđenje Lige veterana Nogometnog saveza Krapinsko-Zagorske županije. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska u protekla 24 sata zabilježila je samo 3 prometne nesreće. Sve 3 su bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Donjoj Stubici, Klenovcu Humskom te u Zlataru zbog nepropisne brzine.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka mogući su lokalni pljuskovi osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar većinom slab, temperatura zraka ujutro između 12 i 15, najviša dnevna do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Тички, попочило је.
1: Ajde baš da vidim.
2: S dušu.
1: Ajde da ne mreš.
0: Pusti se i uživaj.
2: S dušu.
0: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
2: S dušu.
0: Pusti se i uživaj!
3: Nade, Bog većega zla.
4: Nema već glas, ajde.
1: Daj još jednu te torki.
5: Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
2: S dušu
5: na Facebook, WhatsApp ili
1: kam?
5: Na SMS.
1: Ja. On se još nije rodio kad sam ja tu emisiju delao.
2: S dušu.
5: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
1: I problem za svako rješenje.
0: I doživjeh prosvjetljenje.
2: S dušu.
1: Evo, viš da moriš.

Kad vas žena ne posluša, punica vam je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Same pravi broj obrnuti treba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Everybody!

0: 18 sati i 32 minute, poštovani slušatelji, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Pusti se i uživaj, a imamo već i neke pozive pa ćemo se javiti. Halo, dobar dan.
1: Bok, Martin, lijepi pozdrav. Bok.
0: Lijepi pozdrav, izvolite.
1: Ovako, ja pozdravljam Ivonku i sa slušateljem mora pesma Nema vatre od Sivirovi drvo i pite pojdoši.
0: Nema vatre i...
1: Pite pojdoši.
0: Može.
1: Ajde, lijepi pozdrav tebe, slobodni Valinci.
0: Može, slobodno, naravno.
1: Ajde, hvala lijepo, ajde, bok.
0: Lijepi pozdrav, Dženja.

A kaže, lijepi pozdrav svima na Radio Zlataru, može pjesma Zavele me oči tvoje, može naravno. Lijepi pozdrav slušateljstvu i voditeljima našeg najboljeg Zlatnog radija iz Martinca Orehovičkog, može Veseli Slavuja, pjesma Veseli Slavuji, može naravno. A šalje nam i pozdrav naša Blaža sa pjesmom Uličica.

Chalanie, možda još uvijek pomalo sparno i toplo, ali zato ćemo mi raz sladiti dobrom glazbom, zagorskim popevkama. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885 i naravno preko WhatsAppa 091-554-5573. Uostalom i na našoj Facebook stranici također možete u komentar staviti neki lijepi pozdrav i vašu neku glazbenu želju. Jer ponekad je dovoljno nekoliko poznatih stihova, jedan pozdrav dragoj osobi i dobra zagorska popevka da dan završi puno ljepše.

Zemlja huda. Prevorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Same pravi broj obrnuti treba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Yep!

Evo nas ponovno nakon nekoliko lijepih pjesama. Telefonske linije su i dalje otvorene, 466-665 i 466-885 i WhatsApp 091-554-573.

0: prvi blokić smo ispunili, pa se čujemo opet ponovno sa vašim željama i pozdravima u trećem bloku, a slijedi pjesma Zeleni lišić je goru Kitty.
1: Glazbena želja.

sam ja huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već sam je za vašu dušu. Igraju. Vodi brigu na veselje. Everybody!

I naš Jožek šalje srdačne pozdrave, uspjeh smo, bili smo dugo sretni i Zagorje vole te stari mladi, hvala od srca i živjeli.

0: A imamo je poziv, halo, dobro večer.
1: Halo, dobar dan, poštovanje, Radio Zlataru, jednem od boljih radiostanica.
0: Zahvaljujem, pozdrav.
1: Pozdrav iz Rekošine. Da li može od Akordi, oni naša domaća zagorska, za dom Hrvatski dom?
0: Za dom Hrvatski dom, ja mislim valjda imam.
1: Pa imate, jer ako vi nemate, nema je niko.
0: Akordi, može.
1: Može i onda još jedna onakvu prilogu, Bijeli križ.
0: Može, evo zapisao sam.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala lijepa također. Pozdrav. Lijepi pozdrav.

A još jedne pozdrave šalje na Štefica uz pjesme od Kavalira i Zagorje moje. Šaljamo pozdrave natrag, naravno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Može zelene oči od Halka Paldom.
0: Zelene oči?
1: Tako je.
0: Od koga je to?
1: Anka Paldom.
0: Aha, može. Može, zahvaljujem, pozdrav. Evo, prikupili smo već dosta pjesama, pa ćemo cvirati u ovom bloku i sve do slušanje do drugoga bloka, a slijedi nam Bili smo dugo sretni.
2: Glazbena želja.

0: radio oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701 098-611-701.
0: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541, kontakt 091-160-9541.

je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vudi brigu na veselje. Everybody!

0: 19:44, opet smo zajedno na valovima našeg malog zlatnog radija. 466665 i 466885 i 091554557 3 preko WhatsAppa, SMS poruke. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer ili dobar dan, gospodine Martine.
0: Dobro večer, izvolite.
1: Vladek iz Križanća, pozdravljam sve svoje Orehovčane. I ako može, od Pepelka, kada dođe mjesec maj. I već dugo nisam čuo na vašem radiju Nikad skupa i na Vek zubavi, ja Baricu volim, majko.
0: Nikad skupa, koja je to pjesma? Samo malo da ja to vidim. Kako ste rekli, Nikad skupa?
1: To je grupa Nikad skupa, Bulb je na Vek zubavi i pjesma je Barica ili ja Baricu volim, majko.
0: Ja Baricu volim, sad da vidim. Ako nema te, može, on, može bilo koja od njih, možda.
1: Naravno.
0: E, super, može, evo, dogovorili smo se.
1: Pozdravljam još jedan put sve Orehovčane svoje.
0: Lijepi pozdrav želim također.
1: Pozdrav,
0: pozdrav, Martine, bok, bok.

0: Neke pjesme imam, neke pjesme nemam, ali se danas držimo zagorske glazbe što se tiče toga. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, ponovo i vama.
0: Izvolite.
1: Zahvaljujem za akorde, za dom, hrvatski dom. Bijeli križ niste našli, možda je onda ona ojelo, ojelo.

0: A kaže i preko WhatsAppa lijepe pozdrave s pjesme Skitnice, tvoje oči mene znače sve i Klet na bregu, grupa Master može, naravno protražit ću, potrudit ću se, halo, dobro večer.
1: Dobro večer, može, zagorski mušketiri, poštar Ivek.
0: Poštar Ivek, može, naravno.
1: Dobro, pa, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, dženja.

Pozdrave šalje također na WhatsApp Štef, Štef, vrah te dam, može naravno i ta pjesma, a sutra si teče, može i ta i prava puca, tu bu moram malo potražiti, nekaj mi se tu kaže, nekaj mi se briše, pa vidjet ćemo.

0: Za sada smo prikupili želje, pa ćemo početi svirati sve do 8 sati, imamo kratke vijesti, a jednu želju sam prije preskočio u Zagorskoj gori, pa nastavljamo sa time, pa sve do slušanja do opet ponovnog bloka naših pjesama i želja.
1: Glazbena želja.

0: Načelnica općine Mačve Mladenka Mikulić-Šimunec potpisala je ugovor s Hrvatskom lutrijom za novu teretanu na otvorenom. Kao jedna od 20 odabranih jedinica lokalne samouprave, općina Mačve ostvarila je pravo na potporu od 12.000 eura. Kako je objavila načelnica, sredstva će se namjenski iskoristiti za izgradnju moderne teretane na otvorenom ispred sportskog doma NK Gaj Mačve. Ova će investicija biti dodatak novom sportskom igralištu i dodatno obogatiti sadržaje za rekreaciju i druženje svih mještana, rekla je načelnica. Zadnjeg dana nastave u osnovnim školama Belec i Zlatar održane su oproštene priredbe s osmašima. U Belcu se sada već bivšim učenicima oprostio razrednik Domagoj Kobeščak, njihova bivša učiteljica Jasmina Petrinec i ravnateljica škole Nikolina Puklin. Ravnateljica je tom prigodom uručila i pohvalnice svim učenicima koji su ove školske godine sudjelovali na državnim, županijskim, međužupanijskim i međunarodnim natjecanjima, a zahvalnice su dobili njihovi mentori. Među 14 učenika 8. razreda za učenicu generacije izabrana je Karla Puklin. Na oproštajnoj priredbi u Zlataru predstavnice 8. razreda Lucija Kuharić i Izabela Hitrec zahvalile su učiteljima i drugim djelatnicima na svim iskustvima kroz 8 godina školovanja, posebno razrednicima Andriji Kiseljaku i Aniti Martinić. Potom su se i oni oprostili od svojih razreda, kao i ravnatelj škole Marijan Posarić. Osobite zahvale uputio je učenicima koji su bili članovi školskog komornog sastava, Juliji Šaki, Ani Popov, Eleni Šrajbek i Leoni Vujici, te Adamu Adaniću i Viti Labašu, članovima školskog tamburaškog kvarteta. Na kraju ravnatelj je proglasio i darivao učenice generacije, a to su Leona Vujica, te Izabela Hitrec i Lucija Petrinec. U gradskoj knjižnici u Zlataru sutra će svoju prvu knjigu pod nazivom Knjiga o Joni predstaviti Danijela Varga iz Zlatara. Jer riječ je o priči nastaloj iz njezinog dugogodišnjeg rada s djecom, ljubavi prema književnosti i bogatog iskustva u području odgoja i obrazovanja. Danijela Varga je studirala na Učiteljskom fakultetu i Muzičkoj akademiji u Zagrebu, radila u školama i vrtićima, a danas djeluje u izdavaštvu. Druženje s autoricom u knjižnici počinje u 18 sati. Promocija knjige dio je programa Zlatarskog ljeta, u sklopu kojeg se jučer trebala održati predstava U Sokolani direkt u glavu, u kojoj nastupaju Filip Detelić i Borko Perić. Predstava je odgođena za petak 19. lipnja u 19.30, obavijestilo je Pučko učilište. Kupljene ulaznice vrijede za novi termin, a u prodaji ima još ulaznica preko sustava Entrio ili na benzinskama Petrola.
1: Sport.
0: Prošloga vikenda tim hrvatske policije sudjelovao je na 32. Brajnikovom memorijalu u Sloveniji, dvodnevnom natjecanju koje testira ekstremne vještine i spremnost za policijske zadaće. Hrvatsku policiju predstavljala je ekipa Tim Alfa Hrvatska, činili su je dvojica pripadnika interventne jedinice policijske uprave Krapinsko-Zagorske, Lukaš Pehar i Marko Haramina, Pavo Čančar, PGP Metković, te Petar Volarević iz policijske uprave Dubrovačko-Neretvanske. U iznimno jakoj konkurenciji od 35 timova hrvatski policajci zauzeli su izvrsno 4. mjesto u kategoriji policija te visoko 6. mjesto u ukupnom poretku. NK Ivančica Zlatar Bistrica prošlog je vikenda organizirao memorijalni turnir Marijan Jurec Šika, na kojoj su se natjecali mladi nogometaši u tri kategorije. Kod kadeta nastupilo je 8 ekipa. Treće mjesto je osvojio Inker Zaprešić, drugo Zagorec Krapina i prvo Oroslavje. Iz pobjedničke ekipe dolazi najbolji strijelac Adriano Bosak i igrač Niko Marinov Gondžić, a najbolji vratar je Daniel Andrejić iz Inkera. Kod Zagića igralo je 5 ekipa, treće mjesto pripalo je Zagorcu, drugo Ivančici, a prvo ekipi Stubica 1. Najbolji strelac je Pavel Pelinić, najbolji golman Jakov Pešec, oba iz Stubice, a najbolji igrač Ivan Hajnić iz Ivančice. Kod mlađih pionira nastupilo je 8 ekipa, treće mjesto izborilo je Jedinstvo, drugo Škola nogometa Ivančica Mladost Marija Bistrica, a prvo Bedekovčina. Najbolji strelac bio je Niko Micak i najbolji golman Martin Gorup, obojica iz pobjedničke momčadi, dok je najbolji igračem proglašen domaći Donat Klarić. Veterani NK Oštrc Zlatar osvojili su naslov u drugoj županijskoj nogometnoj ligi veterana i izborili ulazak u prvu županijsku ligu. Pod vodstvom trenera Mire Vuka u odigranih 24 kola upisali su 19 pobjeda, 3 remija i samo 2 poraza, a u proljetnom dijelu sezone nisu izgubili niti jednu utakmicu. Gol razlika je plus 70. Postigli su ukupno 94 gola, primili 24. Oštrc u ovoj sezoni ima i najboljeg strijelca lige. Daniel Mijatović zabio je čak 36 golova. Na kraju sezone s ukupno 60 bodova zasluženo su primili pobjednički pehar, koji je nakon utakmice zadnje kola u Zlataru u ruke kapetana Stjepana Ščapca predao Dražen Šimunić, član komisije za veteranski nogomet HNS-a. Najboljem strijelcu i ekipi čestitao je i Slavko Tepuš, povjerenik za suđenje Lige veterana Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka mogući su lokalni pljuskovi, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar većinom slab, temperatura zraka ujutro između 12 i 15, najviša dnevna do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Evo, našli smo i tu pjesmu, ali ona će odmah svirati nakon vaših želja. 466-665-466-885. Srdačan pozdrav kaže svima, a posebno našem voditelju uz pjesmu Da li se sjetiš svoga doma i zašto mi se cesta ljura. Hvala od srca i žive li. Pozdrav šaljem također. Halo, dobro večer.
1: Dobar večer.
0: Izvolite.
1: Dajte vi mene Stare Zagorce odsvirite.
0: Stare Zagorce?
1: Je.
0: Može.
1: I ako može, Srce te voli od Orehovčanov.
0: Može, naravno.
1: I čim prije, dok sam tu, bom prešla spat, ako možete.
0: Može, evo, budemo sad odsvirali, pa evo.
1: Lijepi vam pozdrav i ugodan ostatak večeri.
0: Hvala također, lijep pozdrav.
1: Vama, bok.
0: A šalje nam je Nena lijepe pozdrave uz pjesmu Ruža Zagorja i navijačku od Kavalira. Primit ćemo još jedan poziv i moramo dalje sa pjesmama i željama. Halo, dobro večer.
2: Ja, dobro večer, dobro prančak.
0: A šalje nam je Nena lijepe pozdrave uz pjesmu Ruža Zagorja i navijačku od Kavalira. Primit ćemo još jedan poziv i moramo dalje sa...

je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vudi brigu na veselje. Everybody!

21 i 17, nadamo se da uživate uz vaše želje i pjesme i evo nas polako dolazimo do zadnjeg bloka vaših želja, još ćemo primiti nekoliko vaših glazbenih želja i pozdrava, zato ostanite s nama i dalje 466-665 i 466-885 i WhatsApp 091-554-5573. A preko WhatsAppa srdačan pozdrav svima, posebno našem voditelju uz pjesmu Jezuš dečki, kak me hiće, ispajdaši prikleti, hvala od srca i živjeli!

Pa kažu da je Zagorec najsretniji kad su tri stvari na mjestu: prijatelji za stolom, pjesma u zraku i osmijeh na licu. Ovako je, sudeći po večerašnjim pozivima, čini se da ništa toga ne nedostaje. A mi idemo dalje u zagorsku glazbu i vaše želje. Prikupit ćemo još evo koliko možemo do kraja večeri, pa da nastavimo u takvom zagorskom štihu. I da nam bude lijepo i veselo, opusti se i uživaj.

Pričekat ćemo još koju minutu da netko još nazove, tko želi još iskoristiti za glazbenu želju ili još neki lijepi pozdrav. 466-665 i 466-885 i WhatsApp 091-554-5573.

0: al mortima presgona iume.
1: Glazbena želja.
2: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.